ñe'ẽpoty guaraníme che ru tujami ohai karai Sabino Jiménez Ortega aichejáranga che ru tujami nekane'õ'ỹva ejúna ko'ápe ko che renondépe torohechami péina aguereko che ñe'ã poty nemba'eraitéva ejapysaka ko che remiandu ndéve tajykýi mba'apópe oikógui umi ndejyva ha jyguesembáma ha ndepopire iñanambusúva che ru tujami umi nde ati'y kuarahy ratã ohapy'asýva ág̃a oikotevéma arapytu'u che ru tujami ha upevarã péina nde ra'y akakuaapáma ág̃a che haitéma ajepytasóta che ru tujami tove taraha nde rapykuere ku techapyrãme chéve ko hi'áma ag̃aite guivéma repytu'umi aguyje che ru tujami nekane'õ'ỹva ndepoyvi araháta ko che pyti'ápe tomimbirei tove kuarahy tohapy avei che pire ikyrỹiva rombotuichahávo ajepytasóne che ru tujami